0: Най-любши хити. In 2SE1.
1: Най-бута нощ леза, най-бърче бръл задния.
0: И мамо ради.